0: ținându-se acord cu cocurul de șac. Ce-n de gaduat în țână futinii, maron cum e putea să gomalirin.
1: Ialor lui,
0: din la me, pe chinu-n să fa malării este nasamen. De tibir la bașin zun, oaie mo, ia lucru ce fo, ia lucru ce fo, hei!